sauni yang kakenya tirobina pompointi ndana pisha na magine femme isilika joro na gere kakenya na magena tiro majuru mito magine femme e mbina pompointi ndana pisha na ibina pompointi na rele ibina pompointi na rimi etene bona ko siwe lengi jabi lo heke ronum tantawe www.tutomagine femme.co.ke